Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Hej! Reklame. Putnička agencija Rock'n'Roller u svakom vašem stanu. Vodi vas na put po Amsterdamu. Gledate ex-sexy dam. Slađano Milošević, potpuno nova pesma. Zove se Amsterdam. Vodi vas na put sad. Uživajte u ambijentima.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Zenički rudari još su u jami, nema naznaka kada će im biti isplaćene plate. Danas ističe rok koji je sindikat Nove željezare Zenica dao menadžmentu za isplatu otpremnina, u suprotnom sutra protesti. Iran i Sjedinjene Američke Države trenutno ne pregovaraju, Izrael odbacio mirovni plan za Gazu. Počinje fizička prodaja ulaznica za projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova. Urednici emisije su Mirela Huković-Hučić i Dragana Papaz.

0: cjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi

od skute svetog Damjana u bokal bistre plemenke zapašće trunka Damjana. Strahovi mladi umiru, priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve,

0: poraz od Švedske. Sa druge strane, Luksemburg je upisao sva tri poraza. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Epicentar.
1: 14 sati, 9,5 minuta. Iza 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica je šesta. Noć koju provode u jami Raspotočje ne žele izići dok ne dobiju pisane garancije i tačne datume isplate plata kojim se duguju. Dali su rok nadležnima do 15 sati danas. U suprotnom, ako ne bude adekvatnog odgovora, u jamu će sići članovi sindikalnog odbora. Kakva je trenutna situacija? Imali novosti? Saznat ćemo u narednim minutama. Sa nama je Alija Selman iz sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo, gospodine Selman, danima već pratimo sve ono što se zbiva. Po ko zna koji put rudari traže ono što im pripada, međutim do sad nije bilo dobrih vijesti. Ima li ih sada?
2: Pa nema, mislim, jutro sam je rečeno da će biti odgovor ministarstva na zahtjev koji smo poslali juče, pa evo, rečeno mi je da je stigao zahtjev, pa ćemo za jednu 15 minuta saznati sadržaj zahtjeva, pa ću konsultaciji sa ljudima koji su dole vidjeti kako dalje da postupimo. Ja ću pola tri vjerovatno održati tamo kao neki pres konferencije na kapi. Ja mi je Raspotočje, uglavnom oni još uvijek su u tome kad onak, evo, izlazi. Oni su u tome specifični i jednostavno kategorični da neće izaći dok ne dobiju nešto opipljivo. Znači, treba im pisana garancija da će biti plata kad bude.
1: Da, jer svakojakih obećanja je bilo i prije, pa se nisu realizovala. Da.
2: Da, to je bilo. To je i natjeralo na ovaj očajnički potez. Svaki mjesec su bilo obećanja plati, svaki mjesec je plata kasla. Evo sad se desilo da dvije plate kasne, evo i treća će 25. biti, tako da ovo su oni uradili iz očaja i ostaju pri tome da će nastaviti u tom smjeru dok god ne dobiju nešto konkretno.
1: Dakle, radi se o platama za maj, juni i juli, je li tako?
2: Da.
1: Vi zapravo tražite isplatu, odnosno tačan datum, kada će biti isplaćene sve te tri plate koje vam se
2: duguju? Pa jednostavno, je samo jednom rečenicom da kaže, evo, sredstva Svjetske banke su odobrena, kao i da trebaju samo da kaže realizacija će biti 15. 20. 25. ne znam ja, da ljudi znaju jednostavno da ne bude ono rekla kazala, već jednostavno ipak pisani trag.
1: Da znaju na čemu su.
2: Ma ja i to nije neka garancija 100%, ali eto da znamo da je to stvar ministra, da je obećao, da je rekao i tako je.
1: Da, evo, znamo, već zna javnost, jeli, da rudnik mrkog uglja Zenica više neće, jeli, raditi, da se ide u proces, prolazi se zapravo već kroz proces zatvaranja i tranzicije, nakon čega bi radnici trebali da budu zbrinuti adekvatno. Međutim, rad na ovim stvarima koji su ostali u rudniku, koje treba da se završe, cijelo vrijeme zapravo prati ova problematika sa isplatom onoga što se zapravo duguje rudarima, koji su već prihvatili činjenicu, jeli, morali su je prihvatiti da se rudnik zatvara i da neće više imati svoj posao, a sad, jeli, treba da prihvate i to da im se sporadično isplati poneka plata.
2: Da,

0: gledajte, mi smo ovaj svjesni činjenice da rudnik Zenica više ne može postojati, zatvorit će se i društvo to sami tu činjenicu su teško prihvatili.
1: Mm-hmm.
0: Da više rudnik koji je 140 godina najstariji rudnik u državi se zatvara, jer i oni njihovo mišljenje da njih pita, oni kaže da još ima uglja i hljeba u tom rudniku, ali tako odlučeno oni koji odlučuju, mislim, mm-hmm. zbog projekta, zbog svega, i oni su činjenicu prihvatili. I onda kad je bilo početak zatvaranja, kad su nam govorili, obećavali su da će to biti za primjer, da će to biti, mi ćemo biti svijeta tačka zatvaranja te tranzicije zelene i tako, međutim, ovaj, nije se pokazalo ništa, to je bilo samo obećanja, pusta, mislim, isplatili su ona, pratila su nas isplatama, 23, 24, 25, sve to, svaka plata je bila tako na sličan primjer dobijena,
1: mm-hmm.
0: nijedna, ne vjerujem da je u ovi 23 plate koje su nam dali, ovaj, da je jedna bila na vrijeme, eto, mm-hmm. nemojte me zaliti, pa možda, ali nijedna nije bila na vrijeme, tako da je cijelo vrijeme rudar Zenice nije mogao ništa planirati unaprijed, samo kaže kad bude plata, doće plata, tako da je to...
1: Da, ljudi su se stalno gotovo brinuli za svoju egzistenciju, kao što je to slučaj i danas.
0: I onda jednostavno djeca u školu, da praznici, ovako,
1: jasno,
0: onako,
1: znači, ono
0: uvijek
1: što
0: bili
1: je
0: pod pritiskom,
1: uh-huh.
0: i ovo je sad prelilo, taj, to je kap koja je prelila gotu čašu koja se napunila unazad mjesec, godinu, dvije.
1: Evo, gospodine Selman, na početku protesta u jamu je bilo sišlo 18 rudara, dio njih je zbog zdravstvenih problema morao odustati, ova devetorica su ostala, još jednom je bilo pozlo, dakle, nije nimalo ugodno biti u jami, je li svo to vrijeme zatvoren, kakvo je zdravstveno stanje ovih preostalih devet rudara koji se nalaze u jami, je li sve u redu?
0: Pa oni su prvenstveno sišlo i 18 pa zbog sigurnosti u jami i zbog zdravstvenog stanja tih ljudi, neki su slabi, imaju ugodnama su, tako oni su, neki su u dogovor izašli i tako da je ostalo ovih devet ljudi koji su kategorični u tome da neće izaći dok ne dobiju, dok ne istiraju onako kako su oni to zamislili. Znači, zdravstveno stanje bilo su, jedno je bilo hitna, je došla po jednog dalom infuziji, tako poslije te intervencije, on je upuće kući, međutim, on je sutra dan došao i vratio se opet sa tim rudarima, drugi je otišao privatnim autom da ne bi porace svakog je straka hitna dođe i tako dođe to prizori. Tako da svi ljudi fizički izbrinuti, sigurnost fizička koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psički su malo, ovaj, ipak je to 6 dana već, 6 dana, tako da je to psički već ovaj, nije za pohvaliti, ljudi su nervozni, ljudi se ovaj, kratke promjene raspoloženja, šute, pa odjednom pričaju i tako, jednostavno nije to više, vi kad njih pitate, oni kažu da su dobri, oni ne smije ništa, mogu ovako izdržati još, ali vidi se po njima da nije to, da to uzima danak.
1: Jasno, mora uzeti. To je potpuno razumljivo. Gospodine Selman, evo da nekako rezimiramo cijelu ovu našu priču. Vi ćete vidjeti šta ste zapravo dobili u mailu od resornog ministarstva. Ukoliko to bude zadovoljavajuće, dakle, pretpostavljam da će onda ovi devet rudara izići iz jame, ukoliko bude datum tačan kada će zapravo biti ove isplate, ali ukoliko to ne bude slučaj, onda će i članovi sindikalnog odbora u jamu, je li tako?
0: A jes, to će, evo, oni će sad spremiti se, izjavu ćemo dati spremnuti i otićemo u jam u 15 časova i onda ćemo se pridružiti kompletno im dati ovaj punu podršku i ostati s njima do godine odluče.
1: U koliko se to još dodatnom broju ljudi radi?
0: Pa ja trenutno, to sam ja i još dvojica iz odbora, to su tri čovjeka. Predsjednik je već sa njima, odbor inače broji 4 člana, tako da je to...
1: Evo, ja se nadam da ipak do toga neće doći i da ćete dobiti garancije kakve zapravo su neophodne. Gospodine Selman, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce. Sretno i evo, nadam se da ćemo i tokom ove emisije moći obavijestiti naše slušaoce da ste zapravo dobili ono što i zaslužujete i da ne morate se raziti u jamu. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Alija Selman iz sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalne

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla tri mjeseca još nisu ispunjeni.
0: Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat.
1: Požari kod Gacka, Konjica i Neuma aktivni, ali pod kontrolom.
0: Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru. Desetine je poginulih i ranjenih na obje strane.
1: I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije saopštila je danas da su osigurana sredstva za isplatu za ostalih plata, ali pošto tačan datum isplata nije saopšten, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Time se devetorici rudara u jami Raspotočje pridružuju i članovi sindikalnog odbora. Marko Vuković.
2: Prema navodima Ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 miliona maraka. Međutim, ovim nisu ispunjeni zahtjevi rudara, koji su od nadležnih tražili garancije i tačne datume isplate plata, pa se protest nastavlja. Sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
3: Ništa ne očekujem, mi silazimo dole u jamu i ostajemo dok god ministar ne kaže datum isplate plata. Eto, to je jednostavno. Samo treba reći jednu rečenicu, plate za maj, juni, juli će biti isplaćene plate. Ništa više.
2: Devetorici rudara u jami Raspotočje time se pridružuju i članovi sindikalnog odbora. Resorni ministar Vedran Lakić insistira da štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjeva, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati. Kaže Lakić.
4: Apsolutno ne bih precizirao dan jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili i iskreno se nadamo da će to biti već u narednim danima i naravno mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava Elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
2: A kako je zdravstveno stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava sindikalista Alija Selman.
3: Tako da su ti ljudi fizički zbrinuti, sigurnost fizička koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psički su malo, ipak je to 6 dana već. Tako da je to psički već

0: završilo samo na inicijativama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: U Hercegovini je danas aktivno nekoliko požara, situacija je u protekla 24 sata najsloženija bila u okolini Gacka, Konjica i Neuma. Požar na brdu Vrando kod

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: Bila je ovo emisija Bješe nekad je Lidža posvećena koncertu pjesama Joze Penave u revijalnom programu i Lidže 87. Emisiju pripremio Damir Galijašević.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalna emisija.

0: Nećemo ništa. Nećemo praviti sirotinu.
1: Jel? Jel da gosti vide kako smo kuću uredili? Jel to hoćeš,
0: yes.
1: A? Dobro, a znaš li ti koliko treba sašito dijela pa da se završi ovaj čardak? Da se nabavi namještaj. Jel? A gdje su djeca i njihovo školovanje? Gdje? Gdje? To mi reci.
0: Nećemo tako, nećemo. Nisam ni ja išla u školu, pa šta mi fali? Šta? Više valja ovaj moj palac nego njihova četiri fakulteta.
2: Dobro, nećemo se sad svađati.
0: Ma šta nećemo? Hoćemo.
1: Ama ženo!
0: Ma šta ženo? Šta? Ma i ja kažem svoje. Ili kuća, ili ćemo se razvesti.
1: Ma zaveži kad sam ti rekao, zaveži!
0: Neću da zavežem. Ili će biti kako ja reknem, ili ću odmah da tu kućetinu potpalim pa ne gori do neba. Nek dimi tri dana i tri noći.
2: Ama kasno je, ajmo spavat. Pa svi su se razišli.
0: Neću spavat. Ja hoću da se mi dogovorimo.
1: Dobro, šta da se dogovorimo,
0: ama,
1: šta?
0: Čoveče, kuću da završimo. Kuću, jes čuo ti?
1: Kuću da završimo,
0: yes. Jel?
1: A pare?
0: Koje?
1: Pa nemamo para.
0: E pa nisi je trebao ni praviti kad je nisi u stanju završiti.
2: Pa, dobro, ajde, pa nešto ćemo smisliti već.
0: Ti misliš 14 godina i šta si smislio, šta? Ajde, nekad ste bili prvi u selu, a sad ste zadnji. Ponosti, ne da da ideš u Njemačku, ko da drugi nemaju ponos. E pa kad nećeš u Njemačku, a ti lijepo, ajd u Francusku. Nešto ćemo smislit. Ko da ti u ovoj kući misliš? Ja mislim, ja! Ja mislim i u kući, i u avliji, i na njivi, a ti samo smetaš. Nikakav. Bjedan. Još se roguši.
2: Ma nemoj.
0: Čuj, on neće u Njemačku. E, u Francusku ideš.
2: Ma čuje.
0: U Francusku.
2: Ma čekaj, spani, da mi sutra popričam. Dakle, sutra, pa šta si sad navrla sad?
0: Ja hoću sada!
2: Pa čekaj, ja sam pjan.
0: Nek si pjan, uvijek si pjan, kad si trijezan. I kad si trijezan, ponašaš se kod da se bunike na pasu.
2: Čekaj, ženo, idemo spavat, pa jutro je za Megdana, jutro.
0: Ja, Megdanđija, napravi mi čopor djece i to je muškarčina. Ma znadeš li ti, Boži čojče, da je našoj Ani 14, jel znaš? A? Pa znadeš li ti da i ostali pristižu?
1: Znam. Ajde, ženo, da spavamo, ajde!
3: Jel to ona sve zapisuje?
4: Sve. I to da te žena istovremeno sprema u Njemačku i u Francusku. Poduzetna, nema šta. Mora da je to zmaj, a ne žena. Ajde, skratiti priču, nismo na sjelu. Osnovno, kaži, najosnovnije, to je bar lako.
2: Pa sve je osnovno.
4: Čovječe.
2: Sve.
4: Slušaj, čovječe, ko te je nagovorio da ideš u Francusku? Ko je tebe tamo dočekao? Šta si sve radio? S kim si radio? S kim si se družio? Ko ti je isplatio lažne franke? To mene interesuje. Ostavi ti meni priče. Skrati, budi jasan.
2: Ja, druže, isljedniče.
4: Molim.
2: Ja ne znam drugčije. Ja ću, kako sam i dosad, vrate. Evo, kaže meni moja žena, Zorka, nakon pogane ljutnje, da će doći neki Alen i da će me on otpremiti u Pariz.
5: Doće danas Alen. Mm. On radi u Parizu, znaš. Mm. Kad nećeš u Njemačku, a ti idi u Francusku. Mm-hmm. Kaže da radi za jednog našeg čovjeka, koji je tamo veliki gazda. Alen ima kuću, ona na ulazu kod Marvene pijace. Znaš, samo za dvije godine podigo i uredio izvana i iznutra i namjestio.
2: Za dvije godine?
5: Za dvije godine. Unutra su talijanske pločice. Ima i telefon, pa ima stranski televizor, pa magnetofon, pa gramofon.
2: Sve to za dvije
5: godine. Ima i ona dva puvača što čeraju onu vrućinu. Kuća ko nama. Svega ima u njoj, svega. Eto, skroz naskroz je snašao. Kaže bome da je sve pošteno steko i bez žulja. I da su i oni iz i drugi, oni iz i što su s njim radili, da su isto tako prošli. Što se ne bi im iskućili na brzinu? Jedno oči se preznojiš dobro, a botlje uživaš. Slušaj, ja sam tebi sve spakovala. Imaš i oni para, pa dvije pečene kokoši, pa kuvanu šunku, pečene kobasice u kuferu. Čuvaj se, tuđina je to. Tamo će te najprije naši gadovi napasti. Pazi da te ne prevare. Dobro pazi.
2: Ama ne ide mi se, brate. Pa nisam ja dalje od dobra izišao. Jedino kad je bila neka parnica ili rezerva.
5: Ama čovječe Boži, moraš za 3 mjeseca zaraditi 15 miliona
0: Ej, 15 miliona, pa što ne bi, čovječe Bože.
2: 15?
0: Ma ja.
2: Za 15 miliona?
0: Ma, pa ja sam...
2: Čekaj, šališ se, 15 miliona si rekao.
0: Ma ja sam već za toliko pogodila s majstrem.
2: 15
0: miliona.
2: Pa čekaj, žena, ko se pita u ovoj kući, a? Sunaš se ti prženo, ko? Sve radiš iza mojih leđa. Ko sam ja? Ko? Vo? Magarac? Konj? Kruse? Jeli? Ko misliš da sam ja? Ko misliš? Ko? Konj koga treba oselati, upregnuti pa radi, jeli? Ha? Mo, ne igaj se sa mnom, igaj se, jeba si tvoj, ne igaj se! Šta? Ja tog tvojeg Alena ne znam. Nisam ga nikad ni vidio. I šta ti znaš, šta ko tamo radi, čime se bavi u stranom svijetu?
0: Ama, on je dobar

0: Dobar, dobar, pa šta? I ti mene odjednom goniš, jeli? Odjednom ti padne u glavu 15 miliona i ti tvog svečka u Pariz.
1: Gonim, ja te gonim.
0: Jeli?
1: Ama bolen.
0: Ama ženo, zašto tolika žurba?
1: Ama slušaj, tebe će u Parizu dočekati Alen. Dotle nikud ne izlazi, pa nudili ti med i mlijeka.
0: Ako niko ne izađe pred mene, a? Kuću u tuđem svijetu.
1: Pa vas si govorio da znaš francuski.
0: Znam, francuski.
1: I nemoj slučajno da te prevare. Nemoj da tamo neku zasvrbi, a tebe zaboli, pa da se kuća sruši.
2: I? Sruši se, a? Sruši se ta kuća. Srušili. Evo tebe, moj Srećko Roboviću, i pored ženinog upozorenja, prevariše. Prevariše. Barem ste vi, Robovići, dobrostojeći. I kog ćeš ti, đavola, u Francuskoj na privremenom radu, a? Sve si ti to mogao i kod kuće da na miru zaradiš.
0: Ma jesam, ali ne pristaj ti mi na muku, molim vas. Pa kuća me sunce prženo ubi. Eto, te lažne novčanice su me ubile. Pomodrio sam od ljutnje na sebe, na ženu, na one lopove. Ajde, kaži, šta sad?
2: Šta sad?
0: Šta?
2: Alo?
3: Marko?
2: Ja?
3: Čuješ me?
2: Da, ko je?
3: Slušaj.
2: Uh-huh.
3: Otkriveni su lažni Franci u još 5 gradova. Ovaj put su bile novčanice od 100 franaka, pa ih zato nisu odmah u mjenjačnici otkrili.
2: Uh-huh.
3: Stručnjaci kažu da potiču od istog falsifikatora, jer su greške iste na svim novčanicama. Pretpostavlja se da se radi o organiziranom ubacivanju lažnih novčanica u našu zemlju. To je, po svemu sudeći, međunarodni šverc devizama.
2: Mm-hmm.
3: Taj tvoj Srećko bi mogao otkriti cijelu mrežu, možda i više. Pritegni ga malo, ona mi je jedini adut.
2: U redu, u redu. Javi mi ako još što god saznaš.
3: Uskoro ćemo dobiti vijesti od Interpola.
2: Kazuj. Kazuj imena. Da niste vi radnici, vi ste šverceri. Šverceri, imena hoću. Imena!
0: Imena, pa ne znam. Stvarno im ne znam imena.
2: Ne znaš. Evo ti papir i olovka i do jutra da mi ih sve opišeš, da ih nacrtaš. Hoću da sve o njima znam. I nemoj zaboraviti Joziju, znaš?
0: Ja pomalo pišem. Znate, ja jedno pismo pišem 7 dana, ja to slabo umijem.
2: A pare brojati znaš, jeli? Ništa. Ništa, onda ćeš mjesec dana sve to pisati.
0: Pa, sve ću reći, sve. Sve ću vam reći, ali nisam kriv.
2: Dobro, slučaj. Ja, imam vremena, imam mnogo vremena.
0: Pa, mi smo se družili 3 mjeseca.
2: Mm-hmm.
0: 3 mjeseca smo sjekli šum.
2: Mm-hmm.
0: Nismo nikud išli. Nikud. Iz barake u šumu, iz šume u baraku i kući. Samo to.
2: I?
0: Radili smo po grupama, znate. Trojica i trojica. Puno smo radili, puno. Mene su zvali Srećko Kuća, znate, a Srbijanca su zvali Jovo Dvolitra, Slovenca Janez Mercedes, a ponoga Posavca Stanko Klagija, znate,
2: slušaj,
0: bio je visok
2: Srećko.
0: I okrugal, baš kao Klagija.
2: Srećko.
0: Molim.
2: Dakle, ovako dalje ne ide. Ti sve skrivaš. Meni su sve javili da ti sve znaš. Slušaj, možemo ti pomoći. Na sudu ima i nekoliko olakšica za one koji nam pomažu. Dobro, zašto da ti sve platiš svojom kožom, Srećko? Pa ja ti znam i oca i majku, znam da ste pošteni. Dobro, šta ti sad skrivaš? Dobro, pogreši čovjek, jednom i šta? Ha?
0: Evo ovako.
2: Tako.
0: Evo, ušao sam ja u voz u Vinkovcima, znate. Kako sam ušao u onaj kupej. Ja ti nisam nikud izlazio, a morao sam, ali nisam izlazio, nikog. Bog me, neki jesu, neki su izlazili, vaza su šetali gore, dolje, dolje, gore i sve povirivali u moj kupej. Ja, ne, ja sam čekao Pariz. I kad je došao Pariz, ja sam se jedva odlijepio od klupe. Jedva.

0: Ljudi, ajde brzo, brzo ulazite u autobus, nemamo mnogo vremena, svi ste tu, da prebrojite se.
1: Ajmo.
0: Slušajte, mora vas biti 17.
2: Polako, u Parizu ste, niste kod kuće, ajde.
3: Ajde, ulazi, nosi te stvari.
1: Ajde, krcaj.
0: Ajde.
3: Ubacuj se, polako.
0: Ulazi.
3: Čekaj.
2: Ajde, ulazite, tako.
3: Ulazi.
2: Dobra.
0: Zatvaraj, dobro.
2: Ajde i ti, druga moja. Ajde,
0: tako je. Zatvaraj, vrata.
3: Pali.
2: Zatvori vrata, molim te.
1: Jače
2: malo sve. Dobro je.
3: Baš fina muzika.
0: Nego ljudi, ovo je...
3: Da.
2: Pripremite pasuše.
3: Evo, čekaj, jesi ti poneo...
4: Zašto ti bolam dođe ovam?
1: A čer mi se udaje. Valja je pošteno opremiti, a kod nas su ti blesavi običaj. Kad udaješ čer, sve joj bogati, skoro za cijeli život moraš dati. Polako. Ako nemaš, posužuj, ako ti niko neće posuditi, a ti onda put pod noge. A niko ti ne zna reći koliko će ti puta rođeni zet tražiti miraz. Pod mog komšije. Čer se tri puta udavala, da prostiš, i svaki put sve veći miraz tražila, a sve slabiji mladoženja, jes Boga mi života mi, jes? Osiromašila čovjeka. Osto on, goko prst, poplavio od sirotinje. Nego, Boga ti, a, jeli, šta s tobom bi? Pa nešto si se sav stisao.
4: Šta bi, eto, otišao komšija, pa velim, idem i ja. Znaš već kako to oda. Ma uđe bolan u čovjeka neki mrmak, pa mu ne da mira, pa ga tjera, hajde ti. Odoše drugi, ajde, što se prepošto, čekaš i šta ćeš? Nemaš kut. I ja se tako otisno, pa eto, vidjet ćemo kako će biti ovo sve.
3: Da, bravo, reći što.
0: Slušajte, ljudi, nećemo vas ovdje prozivati, to ćemo sutra ujutru. A poslije posla ćemo se dogovoriti o zaradi, jel? A bit će sve fino, ne brinite, ajde. Naši smo, lako ćemo.
3: Pa ja šta ćemo,
5: Ljudi, pa što ne bih sad pitali kolika je zarada, a?
4: Veća bola nego što misliš.
5: Ja, čuj, bit će što
0: ti... Slušajte, ljudi, dočekao bi vas Jozija lično, ali on je morao da otputuje u Afriku. Eto, poručio vam je da dobro i brzo i mnogo zaradite. I da radite, i da ćete dobro zaraditi, i nećete zažaliti.
6: Evo da sam ja tako radio u svom gradu, odavno bi bio milijarder. Ne bi meni treba taj Jozija.
4: A ja sam i brzo i mnogo i dobro pio, i još brže raskućio. Sve sam ja kroz grlo za 5 godina pustio. Prosto da sam sebi ne vjerujem. Eto, ponekad pomislim, da je to neko drugi, da je to kroz moje grlo cijela opština lokala i bančila. Da znaš, nisam ja male pare propio. I sad moram sve ponovo da zaradim. A da vam kažem istovremeno, bilo bi mi puno lakše sve to ponovo popiti. I eto, tako Jozija mi poručuje, radi brzo, radi mnogo. Pa dobro, braćo, ko je taj Jozija, a?
5: Pusti Jozijeva, ljudi, pa mi se nismo dogovorili oko plate, brate. Treba da znamo na čemu smo, jel? Tačno, ajde, bolam. Moram reći, zašto?
3: A ja bolam, zašto radimo?
5: Pa kažite kolika je zarada, šta su?
0: Ajde, bolam, kažite kolika je zarada.
1: Pa mi smo došli, zaradimo, jel tako?
5: Ama, ljudi, šta je to tako teško reći kolika je zarada?
7: Dodaj gas, a onda naglo zakoči.
5: Pa iskreno ćemo kažem svijetu, ljudi. Pa kakav je bio da je mene mazlo ova petolitra rakije?
1: Pa polako, buraziru, polako, gdje si navalio? Ljudi, mi smo tu u njihovim rukama.
5: Oni hoće da nas uplaše, majke.
1: Pa daj, ne prolazni, pusti.
5: Vidjet ćemo.
6: A gdje to nosite, jeli? Ajde, opet smo na istom mjestu, pa dobro, zašto
5: pušti?
6: Ej, šofer, daj, brate, rođeni, doveze nas jednom. 4 dana nismo izašli na čist zrak, nit smo noge protegli, ajde.
1: Ja, brate, ti pa ko rođeni Parižani.
2: A šta? Pa Pariz, to mi je neki veliki grad, ajde. Ja ti se bolam,
6: stalazim u šumi bolje od lisice. Kada ja jednom prođem, ja tu stazu zapamtim za sva vremena, da znaš. Pa evo ovdje smo 3. put. Dobro, šofer, vola, dovezi nas. Pa na ovom smo mjestu već 3. put.
5: Ja stvarno 3. put, šta je, šofer?
7: Otkud znam, Boga mu brntava, otkud znam. He, da nije zudbe. kako sunce ti žarko.
8: Evo, služi sa nama, ja...
7: Ma vidiš li kako se orijentiše pogamu njegovoga noće. Ajde, ajde, blizu smo, blizu, blizu.
1: Blizu smo! Blizu smo, ljudi!
7: Što prije izgrada, izgrada, izvlači se izgrada! Ajde, gaz, gaz, gaz!
5: Evo ti sad šume pa se snalazi. Budi i ti jednom lisica.
4: E, braćo, pa mračno je. Ubrut će mu hrast. A ljudi, gdje nas ovo voze? Pa nisam vjerovao, pa ovo je divljina, bre, prah šuma.
5: A šta ćemo mi ovdje? Pa nisam ja nikad radio u šumi, pa ja sam, ljudi, pa ja sam Schneider, pa prijučeni Schneider. Ja malo znam sa iglom, to je sve.
4: E, e, šobe, polako razbit će nas.
5: Čaj, lakšo.
4: Ispodat ćemo, polako.
7: Roka, ostavljamo i dalje od baraka, šta znaš? Važno je da ne znaju kuda su došli. Ti odvezi autobus za obilaznim putem.
1: Pa, jel mi jedan pobjegao?
7: Ma nije, zaustavi Boga ti Boga!
1: Napolje! Napolje!
7: Dobro, dobro, stigli smo!
1: Ajde, napolje!
7: Stigli! E! Odavde ćemo pješke, ajde, izlazi, poreste stvari, ajde, ajde, poreste stvari, ajde.
4: Daj, daj mi tu torbu.
5: Eno, ona, moja kutija, Undrina kutija.
4: Dobro, ovdje, dodaj.
7: Ajde, brže, brže, brže.
9: Evo, evo, evo, evo.
4: Čekaj ovo pustinu.
7: Ajde, ajde. Ajde, iti, iti, iti, iti, iti, ajde, izlazi, izlazi.
5: Čekaj, nogu, nogu, nogu, na nogu si mi stao.
7: Polako, polako. E, pazite. Za mnom, za mnom,
5: ko se ovdje izgubi,
7: uz godinu dana mu te pronađu kosti.
5: Ajde,
7: kreni, kreni, ajde.
4: Ajde, požurite, požurite.
1: Prve,
4: prve,
1: požurite.
4: Čuvaj, spazi na to da ne... Daj, otiči mu.
5: Ajde, ajde,
10: ajde, ajde, ajde.
11: Srećko, tebe nešto Roka posebno, Mjerka. To ne razdvaja se od tebe.
10: Daj, pusti moga, kaj pusti.
7: Blizu smo, ajde, ajde, blizu smo, požurite, ne zaostaj, ajde.
10: Lijepa šuma.
4: Šta je? A sad ne ošinu jedna grana kao da sam joj krvni neprijatelj.
10: Daj da vidim.
4: Daj, Srećko, pogledaj, molim.
10: Evo, evo, ma, daj, nije ništa, ma nije ništa.
7: Evo.
10: Nije ništa.
7: Evo, stigli smo, stigli. Evo, ajde, ajde, ajde, ajde. Neka svako sebi izabere krevet.
10: Dobro.
7: I nek se brine o njemu, ajde, ajde, ajde. Ajde ti, ajde.
4: Ljudi, ajde. Srećko, ja ću ovaj ovdje.
7: Slušajte, ljudi, trebat će vam 90 dana. Ajde vi, odmarajte se fino, tako. Slušaj, probudit ću vas jaut. Ajde, laku noć.
4: Ajde, laku noć. Ljudi, pa mi, mi postado smo osjeća. Pogledajte, motorne pile i šekire, bore.
10: Čujte, pa nisam ja za ovaj posao.
5: Pa, nisam ja za posao.
10: E, bježi, pada stablo.
5: Ajmo krevete,
10: ajmo, ajmo, ljudi, ljudi, šta mi žena uradi, sredi me majstorski. Sad se nema kud, radi je Robe Roboviću i šuti, budi pametan. Kako, kako da budem pametan, sve mi ide naopako. Sve. Učio za Schneidera. A da mi je neko gato, ne bi mi ovo ugato. Srećko Roboviću, poznati seoski Schneideru, da ruši šumu u Francusku. Kako me nije sramota. Sramota. A majko.

0: Ajde, ajde brže, dižite se, dižite se, dižite se. Ovo je vaš sat, budilnik. Ajde, ajde, brže, brže, brže, brže, brže. Ili ko vas rušio stabla? Ili ko radi ovom spravom, a? Brže, brže, brže.
1: Ja to znam.
0: Ajde, pokaži im kako se radi. Ajde, ajde, brže, ustaj. Ajde,
1: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, aj

0: Ajde, ajde, malo. Poguraj ovo.
1: Čekaj, čekaj. Može to i bolje. Dobro je, dobro je.
2: Eto, to se tako radi. On će vam za početak pokazivati, danas samo da gledate i da pomalo vježbate. Ne smije biti škarta. Danas počinjete i danas završavate školu.
3: Ja to nisam nikad radio.
2: Nisi, nisi, ali sad hoćeš. Šta si ti bolji od drugih? Hajde!
3: Ja sam Schneider!
2: Jesi ono što ja hoću! I zapamti, tri si drvosjeća.
3: Ne, ja sam Schneider, nisam drvosjeća.
2: Zabaravi iglu, bilu što te radi!
4: Ura!
0: Pazi!
4: Pazi! Pazi! Patri se dalje!
0: Polako, srećko!
3: Polako! Ma nema polako! Šta polako, brate? Pa velika je norma, nema polako!
0: Ajde, kuć, ja će obori i složi 15 metara drva, ajde!
3: Daj, ajde!
5: Ljudi!
3: Ja?
5: Velika je norma!
3: Šta je?
5: Ako se složno prihvatimo, moramo je mi prebaciti!
3: Ma da bome da možemo! Pa nismo došli da plandujemo ljudi, došli smo da zarađujemo i da zaradimo, razumiješ li? Da zaradimo!
5: Paži vamo! Da se nagodimo! Ovako, ja rušim stablo, srećko mjeri i ocrtava dužine.
3: Dobro.
5: Da. A ti, Oklagija, ti ovaj lakši komade se optiraš i slažeš vrpu. Ništa lakše, to ti je sva mudrost.
0: Ma ne vjerujem, ljudi. Eto, ja ne vjerujem da ćemo nas tri oboriti, isjeći i složiti 15 metara drva. A, e, da, 15
3: da,
0: metara.
3: Ma što da ne? Pa i ja prvi put rušim šumu, pa šta?
0: Ajde, prvi put. Ajde, ajde. Pa, Boga, ti ide brzo, a?
3: Ide, ide.
5: Pazi. Ha? Da ti se ne rasturi rupa pa da te ne osakati, znaš?
0: Ajde, ajde.
5: Zabij dva koca sa strane i učesti rupu. Ajde. Mnogi su tako ostali invalidni.
3: Znaš šta, kad se mi malo uhodamo i očvrsnemo, ma ići će brže. Da vidi, pa radimo već ko singarica mašina.
2: Singarica, umriješ li ostaćeš naj. Samo misliš o singer mašini. Ljudi! Pa ljudi, ja sam gladan! Ma krče mi crijeva!
3: Stalno jeo! Danas ti je taj rokin...
2: Ovdje mi stomako pokoluja!
3: Ej, danas je ti je taj rokin gulaš!
2: Gulaš! Gulaš! Ja ćemo jedan put ješti
3: koji... Ma nema, ti već sam u gulaš!
2: Ručak! Ručak! Ručak!
3: Ručak! Evo taj, ovdje ću potrati taj rokin gulaš, svaki dan rokin gulaš.
0: Jesam li rekao da će opet da bude gulaš?
2: E, je moj gulaš.
3: Daj malo lijepo.
2: Da, da. Milina.
1: Da pali gulaš, a?
2: Sad je malo bolje.
3: Ajde, malo više soli.
2: Šta će biti za večer?
1: Riba!
2: Riba!
1: Riba! Se priprema, treba ti vam vitamina.
0: Je, vitamine, daj ti čeči vitamine.
1: Vrlo što je smiješno, riba, pa to je ono pravo.
3: Pravo jelo, riba. E, šta bi, ha? Šta bi?
0: Krvi piju komarci, ova do i ovaj roka.
5: Stop! E, ljudi, ljudi, ljudi.
3: Da ispušimo.
5: Da ispušimo po jednu, pa da onda nastavimo raditi.
3: Ajde, daj, daj cigaret, imaš.
0: Ajde, zapali.
3: Ajde, zapalite, ljudi.
2: Uf, al prija.
6: Zaspaše.
3: Umorni su ko psi.
1: Budi ih, ako se ohlade, neće moći raditi, pa nam propade dnevnica. Nek jedna propade danas, jedna sutra i žaba smo došli u ovaj tuži svijet.
3: Ajde, dište se, ej, dište se. Ajde,
1: šta ih moliš ko boliš?
3: Diži, budi, moliš ih ko majku božio. Držite se!
1: Čekaj, nisu čak poštani, zapuštanti! Neću vam ja pare zarađivati, držite se! Radi!
3: Dojte, i meni se tresu u ruke. Sam se tresem. Koliko je ostalo još dana, molim te.
1: Ej, Janez, Janez!
3: Na posto!
1: Janez, diži se, brate, vadi taj notez, molim te, da vidim koliko je ostalo, molim te. Ej, križaj današnji dan.
5: Ej, mnogo je ostalo, mnogo još.
3: Koliko?
5: 12.
3: Šta 12?
5: 12 dana.
3: Ma daj, ne zajebava, kakvi 12 da si lulolom? Pa nemoguće da je ostalo 12 dana. Ej, Janez, jučerašnji nisi križao, aj križaj još jedan.
5: Kako nisam križao?
3: Nis križao, križaj taj.
5: Ma jesam križao, ma te mog križao sam.
3: Ma nisi križao, križaj te
5: nisam. Ma ne sam sam uopće križali.
2: Ljudi, ne sviće prije zore, moj Roboviću.
5: Šta ti, slušaj, Srećko. Srećko, tebe ovaj roka ne prestala nešto mjerka.
3: Izdržat ću. Izdržat će Srećko Robović i ovi nekoliko dana. Bolje, bolje, moj druže, i bolestan među svojim, nego zdrav među
2: koliko žena.
5: Pa jesti to. Ajmo polako.
3: Oj, drugi su u boljoj kondiciji.
0: Trešće se njima gaće za večer. Ne valja pregoniti u ovom poslu.
2: Jeste. Pogodi ga.
0: Dove!
6: Evo još jednog.
0: Ovaj me pije krv od kad sam došao. Popio mi jednu litru krvi.
3: Pop litar, ja zato ti zujiš, a on pjeva.

0: dalje.
1: Došlo vrijeme isplate.
2: Još tri jedan.
1: Boga mi ste se naradili. A evo, plate tu. Tu su. Evo ih. Da. E, kupili smo i karte za jugu. Ne brini.
0: Evo, za rozlaki, konjak, pivo, vino. Da se ko ljudi rastanemo pa do godine. Opet.
3: Ajde.
1: Ejde, potegnite, potegnite!
0: Plate! E, sad ste završili kuće, spomenike, kupili ste traktore, kombajne! Ajde, živi!
4: Dečko! Šta ti je odjedno visi lula? Pasit će mi sve, pusti
5: sam. Ja ću njega da sredim. Kazat će se i meni prilika u životu. Prilika, kažem vam!
1: Ljudi, Roka! Premi autobus, prema se Oluja, kasnit će ljudi.
3: Dobro,
1: ajde. Ajde. Ajdemo ljudi, ajdemo, požuriti. Ajdemo. Ajmo požurimo u autobus, ajmo ljudi, ajmo. Ajde, druga, ajde. Slušaj, Roka, požuri. Moramo stići na stanicu za 5 minuta prije polaska voza, znaš. Samo toliko da imamo vremena da ih ubacimo u košete i ne smije imati slobodno minuta, razminjat će se da kupuju, a...
6: Da, dobro je.
1: Čim izvedeno učenik i onda smo sve došli. Hajmo ljudi, ajde! Pali!
7: Mog dragog, zemljeniše širko, joj.
5: Slušaj, Roka, puka ti tvoga, gledaj kud voziš. Pa razbit ćeš nas.
7: Neću.
5: Pa pozi, puka ti plentava, stani! Stani, ja ću da vozim se. Stani, pazi!
8: Izginut
5: ćemo ljudi! Ljudi, ništa, ajde udaraju malo grom u autobus. Ajde, izlazite! Roka! Ajde, izlazite!
9: Gdje se stuštila, ljudi? Pa pune su mi cipele blata i kiša.
10: Umelo da nas to miševe ne pomati ovaj grom, a dobro da je udario u zadnji dio.
9: Pali taj autobus, bogati, pali! Okisli smo do gole kože, ajde pali!
11: Guraj, tako,
5: Upri, Roka, upri, ajde!
10: Upro sam ko voj!
5: Upri sve snage, ajde!
10: Joj, u pomoć! U pomoć! Ste pomoć! Uguši se! Usta su mi puna blata! Šta gledaš, budalo, diži me! Diži me!
3: Ma
10: diži me, budalo, spasavaj me iz blata, budalo!
11: Ajde,
9: pali!
11: Idemo,
9: pali!
11: Dobar!

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

0: Slušali smo melanholičnu serenadu Petra Ilića Čajkovskog, a izveli su je violinista Dragutin Bogosavljević uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Vančo Čavdarski.
1: BH Radio 1.
0: U nastavku naše emisije slušat ćemo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Stavovi su Allegro, Menuetto Trio i Prestissimo. Gudačkim orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

Slušali smo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Poštovani slušalci, izveli su je članovi gudačkog orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur. Vrijeme do kraja našeg večerašnjeg druženja ispunit ćemo trećom simfonijom u F-duru Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo samo prvi stav, Allegro con Brio. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alberto Licio.

0: Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Ton majstor Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalni

0: i tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
1: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
0: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.

0: prvenstva.
1: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od četvero takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Lana Pudar propustit će ovaj događaj, a više o tome govori trener Đedović.
0: Jednostavno njen raspored u Sjedinjenim Američkim Državama joj ne dozvoljava da u tom vremenskom periodu bude odsutna iz Amerike. Oni imaju vrlo jasne planove i programe treninga koje ona mora da ispoštuje. Tako da, nažalost, ove mediteranske igre će proći bez njenog nastupa i, nažalost, neće biti situacije da brani titule prvakinje Mediterana na 100 i 200 metara. Delfin.
1: Danas je u Birminghamu počelo evropsko prvenstvo u atletici. U narednih 6 dana takmičari i takmičarke borit će se za medalje, a jedini predstavnik Bosne i Hercegovine već prvog dana je završio učešće. U pitanju je bacač kugle Mesut Pezer, koji je kvalifikacije okončao na 19. mjestu od ukupno 28 takmičara. 12 njih se plasiralo u finale. Na prvenstvu Evrope u atletici u Birminghamu učestvovaće više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 zemalja, a nadmetaće se u 50 atletskih disciplina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Jasmin Agić. Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena.
3: Obraćam se drugovima, drugaricama, radnicima i radnicama, našim studentima.
2: Četvrta epizoda.

gledaš me oko žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što